Bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara b

kai bo ye di abroche no so se high sense other room enti and news bi a no deni abc yitimi e de brewo ti akwanhie ya esi high sense for other room enti na yenya ahoden a ye bo ho amane ye de amount enche ye bo kwai reporter no ho na ye di mun komo sisi ya de amount hum potem ho akwanhia esi a che se enye asem ketu akra nipa makoma kon nan atoyi mu ha to ananom nsie do afoforo biso epripra enche ibedi mun komo sisi ya de amount nenso no reporter no mai no din kai boba kum yenu miense bi to aso tew e de amawo na ayiwie so ase no so se live worship ye de nyum ebetro wo so tino ye basese ya